Cosco llaqtamanta pacha, uyarishanki, Radio Vida Rimanahuasita, sohta pachaq pusaq chunka, AM warak'aynimpi.

Nyenge kontora ikuna na paika mo ikiku ya kae suma puncha ipi ma ikuna ping uyari kamu shawan kiku riki costa sierra selva del Perú. Kai Perú soy un tempi nyenge kontora ikuno uyari kamu asyan kiku liapan departamento kunapi, region kunapi, ahna lata riki distrito kunapi, comunidad kunapi. Entero lugar pu uyari kamu asyan kiku, gracias señor Mancacho, ngan kunas manta, ahna lata juhlao nasyon kunapi, pas redes social nento uyari kamu shawan kiku riki internet ujunta. Yahnayat uyarik shallawanki ku tahariki llapallan turaykuna ñañaykuna pikunachu rik radio FM kichisman wataykuanki ku kay programa kunata kay radio vidanchista kankunrapis Dios ninchis samin chasunkichis nispa ñañaykuna allin p'unchay kachun llapallanchispaj kay sumaj p'unchaypi kay programa kuna ujunta siempre ñañaykuna kallpancharikuspanchis hakuña upajman purisun nispa ñañaykuna animanimaykichis kaymanta pacha Arisas chaykuna p'unchaykuna riki kakushanmi ñapapajpas chaykuna kakushanmi chaykunapipis ñañaykuna turaykuna hakuya purisun riki kallpalla Diosmanta kallpata mañaykuspa onqoykuna patapipis kakushanmi riki onqoykunapas lliw ñañanchiskuna ruranchiskuna kakushanku unqusqa llakisqa waqaspa paykunapis señor saminchachun paykunatapis nishpa yanapaykamuykiku yajnallataq riki ñañay turallay imatan ruwakushanki kunan actual quizas waqas purishanki tiyakushanki manapis llank'ana kanchu no

0: precio por ti. Y hoy el Señor te quiere dar nuevas fuerzas. Y yo quiero orar por ti. Y este es el tiempo para que tú recibas esa unción fresca, ese amor fresco, esas nuevas energías para amarte a ti misma. Y le vas a pedir perdón al Señor. Si tú te menospreciaste, o menospreciaste la sangre de Cristo, o dijiste, qué cursi soy, qué fea soy, no sirvo para nada, hoy es el momento para que tú te arrepientas. Cierra tus ojos y habla con Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás en esta reunión. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado con la palabra lo que valemos. Gracias, gracias, dale gracias.
1: Hechos capítulo 2. Pentecostés fiesta punche chayamuktin mi yapayanko hoxonkulia junyunasca kasharkanko. Hinan hanak pachamanta con kaila hox suenay uyarikurkan. Sinchi wairak suenaskan hina. Chay suenay mi tiashaskanku wasiman juntaikurkan. Hinaktin mi paikunakan nina kayusha hina dauraikunata rikurkanko. Chay kunan umanku pataman tiaikurkan. Chay mi yapayanko man santo espirituka juntaikurkan. Hinan wakri maikunape rimaita kalyarirkanko. Santo Espíritu paikunata de machiskan manjina. Jerusalén llaktapin kasharkanku kai pachapi hinantin suyukunamanta diosonko judío runakuna. Chay remaskankuta uyarispanko aska junior kakamorkanko. Hinaspan zapanka remaininti paikuna remaskanta uyarispanko musparkanko. Chay mi manchaitapuni muspaspa ninakorkanko.
2: Manachu llapan kai remaskunaka Galilea runakuna kanku. Imainatak sapankanchis parimaininchis pipuni rimaskankuta uyarinchis, kaipeka kashanchis, partia suyumanta, media suyumanta, elam suyumanta, mesopotamia suyumanta, judea provinciamanta, capadocia suyumanta, ponto suyumanta, asia suyumanta, frigia suyumanta, panfilia suyumanta, egipto suyumanta, Hinallataq sirene lado Libia chakaskunapi tiyak kunapas, Roma llaktapi tiyak judío runakunapas, judío runaman tijrakok kunapas, Creta islamanta kajkunapas, Arabia suyumanta kajkunapas, Chaywampas Diospa muspana ruaskankunatan, rima ininchispipuni rimakta uyarishanchis.
1: Nispa, hinaspan llapanko manchaitapuni muspaspa ninakurkanko.
3: Imata kankari?
1: Nispanko, hukunatak ichaka asipayaspa nirkanko.
4: Binuangmi machaska kashanko.
1: Nispa. Hinaktingmi Pedroka chunka hukniok apostolkunawan kushka sayarispa kunkayukta runakunata nirkan.
5: Judio masikuna, Jerusalén liaktapi liapalyaikichis tiyakkuna, makilla uyariwaychis, kunangmi sutinchaskaikichis. Kankunaka machaska nishankichismi. Ichaka manan kaikunaka machaskachu kashanko, las nueve llarajmi kashampas. Aswampas kayka profeta Juelpa nisqanmi juntakushan, paymi nirkan. Dios menin, qepa p'unchaykunapin espirituyta llapa runakunaman kachaykamusaq. Hinan churiykichiskunapas ususiykichiskunapas sutiypi profetisanqaku. Wayna churiykichiskunapas rikurikunata rikunqaku. Machu runaykichiskunapas musqukuykunatan rikunqaku. Chay p'unchaykunapiqa espirituytaqa kachaykamullasaqtaqmi. Qhari kamachiykunamanpas, warmi kamachiykunamanpas. Hinan sutiypi profetisanqaku. Hanaq pachapipas muspanakunatan rikurichisaq. Kay pachapipas milagrokunatan ruwasaq. Runakunan wañuchinakunqaku. Llaqtakunan ruphaykachisqa kanqaku. Q'usñin phuyu hinaraq putuminqa. Señorpa manchana hatun p'unchayni manaraq sut'i chayamushaqtinmi inti tutayanqa, killataq yawar pukaman tukunqa. Chaymi pipas señorpa sutinpi wajyakuqqa qispichisqa kanqa. Nispa. Israel runakuna, kay simikunata uyariwaychis. Nazaret llaqtayuq Jesusmi hatun ruwaykunawan, muspanakunawan, milagrokunawan ima Diospa chaninpaq qawarisqan qhariqa karqan. Dios me kankuna ukupi paywan chaykunata ruarkan, imaynan yachankichis hinata. Chay Jesús me Dios pa ñawpaq mantaraq yachasqanman yuyaykusqanman hina hap'ichisqa karqan. Paytan kankunaka presuta hap'irqankichis. henaspan wajlisqa runakunawan chakataspa wañuchirqankichis. Ichaqa Diosmi payta kawsarichimpurqan wañuymanta kacharichispa. Paytaqa manapunin wañuyqa hap'irayta atirqanchu. Davismi Jesusmanta nirqan. Señortaqa ñawpaqiypin rikushallaqpuni kani. Paña laduypin payqa kashan. Manan imapas urmachiwanqachu. Chaymi ñuqaqa sunquypi kusikuni. Simiwanpas ancha kusisqan takini. Paypi suyakuspan cuerpoypas samakunqa. Diosni, wañuy pachapiqa manan saqirparewankichu. Ch'uya kamachikiq cuerpontaqa manan ismurichinkichu. Kawsayñantan riqsichiwarqanki. Ancha q'uchukuytan qayllaykipiqa qullqiwanki, nispa. Llaqta masiykuna, ñawpa taytanchis Davismantan sut'inta willaykichis. Payqa wañupurqanmi, hinaspan p'ampasqa karqa. Kunan p'unchay kamataqmi p'ampakusqan sepultoran kaypi kashan. Paymi profeta kaspa juramentowan, Diospa prometisqanta yacharqan. Mirayninmanta runa kayman hina Cristoqa hamunanta. Hinaspa pay parantinpi kamachikuy tiyanapi tiyaykunanta. Davisqa rikushanmanpas hinan Cristoq kawsarinpunanmanta ñawpaqtaña rimarqan sepulturapi mana saqisqachu kananta. Manataq aychanpas ismunanta. Chay Jesustan Diosqa kawsarichimpurqan chaymantan llapayku testigukuna kayku. Jesusqa Diospa paña ladoman huqarisqan karqan. Hinaspan yayaq prometisqan Santo Espirituta chaskirqan. Chaytan payqa ñuqaykuman kachaykamun. Chaytataqmi qankunaqa rikushankichispas uyarishankichispas. Manan Davischu hanaq pachamanqa huqarisqa karqan. Chaywanpas paymi nirqan. Señormi señorniyta nirqan. Paña laduypi tiyaykuy. Awqaykikunata chaki sarunaykiman churanaykama. Nispa. Llapallan Israel miray runakuna. Allintapuni yachaychis. Qankunaq chakatasqaykichis Jesustan Diosqa churarqan Señor kananpaq. Cristo kananpaqun.
1: Nispa. Chayta uyariqtinkun sonqunku ch'allaq nirqan. Chaymi Pedrota wakin apostolkunatawan nirqanku.
6: Wawqaykuna, imatan ruwasaqku?
1: Nispa. Hinan Pedroqa paykunata nirqan.
5: Uchaykichista saqipuspa Diosman kutirikuychis. Hinaspa Jesucristo sutinpi sapankaykichis bautizachikuychis. Uchaykichis pampachasqa kananpaq. Hinan Santo Espíritu ati qukuyninta chaskinkichis. Chaytaqa Señor Diosmi prometerqan qankunapaq. Churiykichispa, llapa karupi kajkunapaqpas. Lliw wajyasqankunapaqpas.
1: Nispa. Ajinatan Pedroqa anchatapuni paykunata kunaykuspa kallpacharqan.
5: Kay wajlisqa miray runakunamanta t'aqakuychis.
1: Nispa. Chaymi simita sunqunkupi chaskikuqkunaqa bautizasqa karqanku. Hinan chay p'unchaypi iñiqkunaman yapakurqan kinsa waranqa hina runakuna. Paykunaqa apostolkunaq yachachikuyninpin allinta sayaqku. Huk sunqullan kawsaqku. T'antata phasmispan mikhuqku. Diosmantapas mañakuqku. Apostolkunan askha milagrokunata señalkunata ima ruwarqanku. Chay millapa runakuna anchata musparqanku. Llapallan iñaqkunaqa huk sunqullan karqanku. Tukuy imankupas llapallankupaqmi karqan. Hallp'ankutapas kaqninkutapas bendispan llapallankuman rakirqanku. Sapanqaq necesitasqanman hina. Sapa p'unchaymi Dios yupaychana wasipi huk sunqulla huñukurqanku. Hinallataq wasi wasipipas t'antata phasmispa mikurqanku. Q'uchukuspa llamp'u sunqulla kuska mikhurqanku. Paykunaqa Diostan hatuncharqanku. Tukuy runakunaq allinpaq qhawasqantaq karqanku.